0: Action.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio. Kafansko veče.

sa torbom u ruci žurim, po kaljavom putu gazim, ni javio majci nisam, iz daljine da dolazim. Tišina i tama mlada, ne čuje se ptica glas, samo ispred kuće stare, zalajao vjerni pas. Ugledo me na kapiji, radosno repom maše, čeka da ga pomilujem, ispred kuće

0: majko.
1: Ne znaš ništa očeriti majko, više voli komšinicu prvu.
0: Više voli komšinicu prvu, nego svoga sve kraj i sve krvu.
1: Nego svoga.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

On leđe nedavno, ma ima tome možda i pola godine, jeli? Zovem ja doktora, reko, doktore, šta da radim? Žena mi ima temperaturu. Pita on mene, a koliko je visoka? Pa reko, doktore, za glavu je niža od mene. Kaže jedan čovjek svojoj ženi, e vidi buna, sve ti znaš, samo nisi znala da kažeš ne kad sam te pitao da se udaš za mene. I vjerujte mi, nema ništa gore nego kad vidiš stariju osobu pa shvatiš da ste išli zajedno u osnovnu školu, joj.

0: Nou, je hoort eens. Dobar dan!
1: Dobar dan, izlikujem se Marijan.
0: Dobar dan, gospodine Marijan Juriću.
1: Kako je, Barša?
0: Evo, hvala dragom Bogu i vama. Umorno.
1: Dobre, ajde da ne duljimo.
0: Pa ne mere biti dobro ako je umorno, dragi moj Marijane.
1: Ko nije umoran?
0: A, pa ne znam ja, ti do podne ležiš, od podne odmaraš.
1: Boga mi nije tako kako ti kreš, a nek bude kako.
0: Ajde, dobro, i ja. To ćemo, da.
1: Ja, evo, hoću da pozdravim svoju djecu, svoju unučad, svoju braću, sestre, njihovu svu porodicu, sve svoje lipničane, redom, srednja, gornja, donja lipnica.
0: Dobro.
1: I sve one ostale koje sam pozdravio, ali i tebe da pozdravimo usput.
0: I mene?
1: Ja, i tebe.
0: O, otkud ti to pada na pamet, dragi mani?
1: Pa vidi su se god na breškama, ali ti
0: pa kažeš, pozdravio si me na breškama, upravo htio to da kažem.
1: Ja, ali nisam, kao, ne mogu te sve zapamtiti, kao, ja nije veze.
0: Ma nema veze, god ne čini ja. Svoje, jel da?
1: Samo te zamolio, ako je mogla jedna pjesmica za čitav narod, eto.
0: Za čitav narod, i muški i ženski.
1: Ja. Kako?
0: I muški i ženski narod.
1: Sve,
0: a koja je to pjesma?
1: Od braće Gerića.
0: Koja, bolam?
1: Želio bi znati oca, više nego vreću novca.
0: Pa nije valjda da ti ne znaš ovaj, ko ti je.
1: A kako ću znati oca kad sam bio mali, kad me mama rodila, neće mama da kaže.
0: A dobro, Marijane, hvala ti, živi zdrav nam bio.
1: Ako može oca pjesmica, ja bi te zamolio,
0: eto. Hvala, bit će
1: i
0: pjesma.
1: I sve najbolje, sve, i opet pogledam sve svoje lipče redom, ajde ne dugi, negdje drugi zovu.
0: Tako je, Marijane, hvala, živi ona. A onda dalje kaže ovako, jao, šta je poruka, majko mila, lampice, ma svijetle ili svijetle? Dobar dan, najboljem voditelju Baruši, željela bi da čestitam rođendan mome bratu Zdravku Mirkovcima, koji je bio utorak, a isto tako čestitam rođendan mome bratiću Tadi i Marić sa Šlajsa u Županji, koji je bio u petak. I na kraju, najveći pozdrav za moju unučicu Emiliju u Šiškovcima, a sve je to napisala naša Nevenka Filipović. A pa Nevenka, draga. Ako ja budem u hotelu Kunjevci 31.10. na vratima, jeli, na recepciji, nema druge nego da poljubim našu malu Emiliju i da je dočekam sa zagrljajem.

A1 muškačina plače, grli, ljubi svoje auto na parkingu. Nailazi neki prolaznik pa ga pita: što je bolan, prodaješ ga? Pa ti žao. Ma jok, kak i to, nego mi je žena položila vozački ispit.

to, dragi moji, dobio sam jednu poruku u kojoj piše: imal, kaže, neka dama da je sama i da se boji mraka, da je pričuvam večeras.

Dođi Lolo u autopravnicu Ruškić na Dubravama. Da auto blista, a da grlo nije žedno u kafiću preko puta. U kompaniji Ruškić.

dobar dan, Baruša, dobri pozdrav i za tebe. Pozdrav za moje sinove, unučad, pozdrav za moje Todoroviće u Piperima. Pozdrav za Borisa Piperca i Kikija i sve moje na Majevici. A sve to dolazi od Vasilije i Šekovića.

Pozdrav moj dobri labude, pozdrav ide mojoj djeci u Švici, Seki, Zori, Vinku i Kati u Sloveniji, mojoj Irini, želi Mačo Sameraje, koji tebe od srca pozdravlja. Hvala Mačo, živio, pozdrav za tebe Irinu. Veliki pozdrav dobri moj susjede, legendo čovjeka. Pozdravljam dragu mamu Mandu i jedinog brata Iliju iz Skakave Gornje. Piše Ružica Mišković iz Postavine, točnije iz Kostrća.

0: Sad ćemo primiti još jedan poziv. Ajde, de, dobar dan.
1: Dobar dan, Bariša, pri telefonu.
0: Dobar dan.
1: Čilija Popo.
0: Dobar dan, gazda Popo.
1: Po nadimku, ja.
0: Po nadimku, dobro.
1: Ja, javio sam se porukom i sve sam, ja. Međutim, prilikom slušanja vidio sam muzičke želje da može, pa ako može od Misade i Jarana nešto.
0: Ako stignemo, bit će nešto od Misade i Jarana.
1: Eto, makar do preskraj, makar 10 do 12.
0: Dobro, Ilija, hvala na javljanju. Hvala. Lijepi pozdrav.

0: Kaže, sretan povratak u Austriju, sinu Draganu, Snaji, Maji, unučadima, sinu Goranu, sretan put do Slovenije, od srca želi mama Borka i tata Milorad. Čerku Rudnicu, Snaju, Gordanu i ostalo unuča, toplo pozdravljamo. Napisala je Borka Simić. Biću uvijek ono što jesam i reći dobar dan. Dobar dan! Neko ne može da dobije, da li neko doručkuje, pa nema kad da progovori.
1: Žargiju sam nasledio još kod je...
0: Tek toliko vremena imamo. Halo, dobar dan.
2: Ma dobar dan, ja se stvarno izvinjam.
0: Dobro.
2: Ali moram ono našem prijatelju, ili promu.
0: Dobro.
2: Njegove Ani, da mu čestitam. Puno, puno godina da žive i on i njegova supruga da slavije rođendan.
0: Dobro.
2: I mi smo takvi.
0: Dobro.
2: I, nije, i nas smo dvoje sam.
0: Dobro. Hvala Nikola, pozdrav tebi i supruge Anki, budete mi zdravi i veseli i uživajte uz izvodnika.
2: Jasno.

nema bolje od Garavše, a nema ni bolje autopraonice nego kao što je autopraonica Ruškić na Dubra. Zato nemojte promašiti autopraonicu Ruškić na Dubrama. Popijte piće, sredite svoju limuzin i uživajte u kvaliteti

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Астад, Миладије Тузла, супер цијене, врхунска услуга, доказан квалитет, достава, резервни дијелови за сва возила на тржишту, камионски програм, са и без уградње, лимарија, каросерија за све типове возила, гуме, љетне и сва друга доба са и без монтаже, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061-879-892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Najbolji.

veče, a bit će onih grebalica po duši, ali bome i energičnih partih noć. Svega, bit će za svaču dušu po nešto.

0: sve nek bude dobro. Ništa nek boli, nek nema nikakve boli. A nek bude dima, ali kakvog, onog bijelog, slavećeg, pobjedničkog.
1: Slušaš ORV radio.
0: U prijevodu idemo šampionski svirati ove nedeljice sa ORV radija. Sad ćemo se uključiti u trofaznu.

gotovo je, uvertiru smo napravili. Uhvatili smo dobar ritam. Brzinski će i vi što šaljete. Samo nastavite. 063-422-126. Vozimo u četvrtu. Imamo još išaltati petu i šestu, ali to

te ne zaustavlja policija, jel tako? Tamo se policija zaustavlja samo ukoliko nešto skriviš, odnosno nešto loše uradi. Kod nas to tamo? Kod nas zadržavaju kad treba ih znači. E, puca glava, veliš da bio sam u pravu. Znači, kroz München se vozimo. Do. Ma daj, ponaški ovako. U Minhenu, kakva je situacija na cestama? Veliš, puca glava, zastoj je nekakav ružan, ali ima Miroslav i ORV, krati vrijeme. Ne može bolje biti, svakak.

sad ćemo ovo pojačati. Pojačati poštom, pojačati vaše muzičke hite, prijedlozima, zahtjevima koje ste mi poštom proslijedili. Samo neka gori dalje. Idemo ono u inat vremenskim prilikama. Ako gori ljeto, nek izgori. Al sad je milozvučno. Ono i sa radija. Vidiš kako to lijepo ide. Kaže, pozdrav iz mog raja. Možda nešto novo od JK, ma bože. To ja volim, kad ljudi sami sebi stvore raj, to jeste sami svoj mir i uživaju u istom. Miki Pozz, Teata Irović, jel kuća, kola, stan ili nešto novo? Drugo, aj sad ćemo vidjeti. Aj sad ćemo vidjeti, isto kao i Barbara Bobak, prelazim na žene. Jel ovo bilo brutalno, kako ti to kažeš? A ne, pa pogrešni su izbori. Ima ono, smučili su mi se muškarci, odnosno njihovo ponašanje. To je pod PS. Ajde, pustit ću ja pjesmu Prelazi na žene, ali nije to zdravo, nije to, pa ne znam, ja još nije to normalno. Da ne uvrijedim drugačije, ali Bože moje, Adam i Eva, prvi su stvoreni, nije to džaba tako. Nego, kažemo, kad birate, pazite, koje ili koju birate. I bit će sve okej, odmah će život biti puno ljepši i vražesniji. Miki Pozz, ti nama pjesmu, a mi za tebe krvi ako treba. Joj, ovo se zove prisnost. Hvala vam lijepo. Da budem i na izdisaju, jel da, ima i ljudi koji će reći daj ovamo, to je svakačar. Miki će nas ispoštovati uvijek, on to uradi na profesionalan način. Može li za nas nešto od Dragane Mirković? Može. Biće nešto od Dragane Mirković, svirao sam već, pa neće baš odmah, ali će biti. A ne može bez Gage, znaš da uvijek moja smjena ono bude, pa prožete se nekoliko njenih pjesama. Ne sekirajte se ništa. Sad ide, čini mi se, novi blok. Jeste, jeste. Prvo JK, pa onda Tea. Pa šta ćemo dalje? Može li oglas? Barbara Bobak, Miroslavu, pozdrav. Ide, ide, ide. Eto, to je taj Trilink, pa ćemo onda opet po starijim pjesmama, jer i vi ste kazali. Može li da se rashladimo po ovoj vrelini uz Cecin crni snijeg? Ou! Skupa, skupa, može! Lukas i Ceca, tako, jasno. Pozdrav od Mirse i od Senada, ako može, Miroslava, sljedeća, Dejan Matić, može. Pozdrav za vas, bit će. Zatim pristigao pozdrav iz Živinica, ako može, Ivana i Skini me, može, bit će i to. Dalje, dalje, dalje, Automatiko, pozdrav i za vas. Pozdrav, može li nešto o Šabana? Ma naravno da da, bit će. Ej. Dobar dan za najboljeg voditelja, pozdrav iz sunčanog Minhena. Oh. Evo, malo prije su se dečki javili iz Minhena, sada i dama, kažete, možete li Miroslav Ilić? Upa, morat ću, vidite, stare malo zarobiti, ono, u podrum sići, pa ono, ko vino koje, haha, što starije, to bolje. Izvući ćemo nešto iz Natalina, ne brigajte. Veliki pozdrav najboljici Miroslav, može li blizanci samo jednu želju? Pa probat ću naći, ne znam da li imam istina, od 14 miliona pjesama u arhivu svom, probat ću, imam to, ako da, puštam. E sad, može li Šemsa Suljaković, pozdrav, može. Ajmo po redu, ajmo po redu. Nevjerojatno, je li ovo ljudi po dogovoru? Još jedan pozdrav iz Minhena. Čekaj, je li tri različite adrese ili su ljudi povezani na neki način pa smo ono zajedno uz mene i radio? Jer ide ovako, od Ajle samo ako može, pozdrav za Mahira u Minhenu. Znam da voliš ovo telo rasno. To ljudi, kad se volite, volite se do kosa.

Shake it, kontroverza. Ma to se reče ono, na Balkanu, a rastu samo ljudi. Eto tako, ovo je to, je. Kuće kola stane, neka ide ovako. Sad razbija, ej. Milion slušatelja za milion muzičkih želja. Izdvojimo najbolje, najjače. Stare i nove, mikseri su neodoljivi. Ideš pojačano volume. 063 422 126 Viber broj.

dali pojašnjenje. Znaš, ja i volim ovako što ste na različitim adresama. Ne, ne, brate, kaže, nemamo veze sa ovim drugim, a iz Minkina koji se javlja. E, široko rasprostranjeni, znači. Tako je. Ali eto, neka ljudi veliš uživaju povezani uz tebe i najbolji rad. Hvala. Pa eto, mogli ste se i vi, niste daleko po Minhenu, naći ćete se već nekako.

0: Naravno, Edin pozdravlja ženu. Lijepo.
1: Šta će bilo?
0: Pozdrav od vas Z od Zlate i Zajma. Hvala lijepo za vas dvoje. Dalje neki može li Gatara?
1: Ma može.
0: Pa Barbara, može li Haos? Ma unećemo malo pozitivno.

0: Relina, please.
1: Liste, Relina ljet.
2: Ljeto uz OMV.
0: Eto ga, šašička bi malo oskudne odjevenosti. A dobro, vrućina je, kažemo. Evo, skočila je živa i na plus 30, 31 Celzijev stupanj okolo. Evo, nakon ide još golica ovoga malo provokativnoga, zavodljivoga, zajedljivoga. Bijelići, čipka crvena, pa ćemo onda, EKG, stari hitovi, ona, a ovo niko neće ostati rado u duši.

ovo mozak depilira. Pojačaj na najjači. Šta, niko ne sluša narodnjaka? A svi se polupaše uz ovako nešto. Ma, ko ne bi? Joja. E. A prilika je jedva čekanje. Ma jasno. Stari narodnjaci, hitovi vanvremenski. EKG hitovi, slušaš nedjeljnju folk i trend folk radijsku playlistu RVA. Pozdrav od Miroslava svima.

Ne nasjedaj, znači poruka, jel da, na fasad face. Evo ti ljudi to ne raditi, jel da, samo što ono još dokazati više, pa ili iskazati prazninu iznutra. Šta ja znam, 100-200 storija dnevno, bez veze. Ne dozvoli da te scrolla nedjelja, dozvoli si i znaj pogoditi onaj pravi živi trenutak. Najskuplji hitovi, plasiramo stare folkerice, novi trend folk, mix. Slušate ORV, vaše pismo, sa posvetom, muzičkom željom, neka dalje izmrvi sate koje imamo. 063-422-126 i ne dozvoli nikakve gore kazne, da je puno čanika, ali duša ako je prazna.

0: Hoću, ne sekirajte se, veliki pozdrav za vas. Četverac, jel?
1: Jeste.
0: Para za trio. Patrik, gdje si? Kingu, veliki pozdrav tebi i svim koji slušaju ORV. Ako može za nas nešto nezaljubljene, Patrik Brčko. Da, malo prije, jel da, opsada emocijama, pa u parovima se ljudi javljaju, neke pjesmice. Evo, a dobro, znaš šta, uvijek je to tako. Pozdrav za nezaljubljene, pozdrav za zaljubljene, ja ću reći. Pozdrav za odljubljene i oni koji će se tek zaljubiti. Oni ukoliko su na leru ili oni koji gore u vatru. Ili oni koji su spržili želudac. Ajde, redom idemo. 063 422 126.

pozdrav od Luke i Matea. Vožnja traje, muzika pojačana. Pozdrav kralj, hvala lijepo dečki. Pozdrav vama u srce Slavonije. Samo ovdje dalje pojačajte, ne smije biti omaške. Ma da, daj nam neku pjesmu da još održi atmosferu. Ma može, dodat ću nešto od Cece. Pa onda ste mi kazali pozdrav iz dijaspore. Evo ga, nije Minhen, a? Nešto bi, pasalo bi posao, a može, pustit ću Posavina zove Željo Jurić, pa jedna i za posavljake neke, rastrese, ono, treba. Može, aj redom. Pozdrav za Leona i za Saru, i mi se vozimo uz tebe. Pozz, hvala za ukazano povjerenje. Neka baš za ovu našu vožnju. Oh, ali dobro probrati, jel da, šta u

0: Tabora Paurin.
1: Jo, otkad ja tu nisam ni pustio je čuo, može biti. Ništa, kažem, ne ispali, ne pali nas za pjesmu. Na okupu smo, čekamo da ispratimo Radmilu godišnji gotov.
0: Dobro. Ne mogu,
1: ne mogu. Vada je protekla družba onako kako ste vi zamislili da je sve pogođeno. Sve, jasno je. Da, godišnji su već ili gotovi ili od sutra ide novo radno.

Vidiš kako ovo ima različitost. Blago li se meni, ja to kažem, kad je u ovako veliki broj društva danas koje me prati i javlja šta bi se voljelo, u kojoj prilici eventualno neka pjesmica, vidiš, kaže, naš godišnji tekst sutra počinje. A ne znam, ima i to svoje neke čare. Znaš, svi ono pohrle, pa svima izađe na nos u stvari. Kad je ono najveća gužva, pa kad čovjek baš, ne znam, u jednom, dva, tri dana sve do sad. A sad je ovo malo usutno, odnos kad je tiše. Izvojiš nekoliko dana, još ukoliko je to sa ciljanom njom, njim, pa pobjegneš od stvarnosti. Pa kad nisu prevelike vreline, kad se ne gušiš od 40 i kusur celzijevcima, aj, kućete bolje. Ništa ljudi, zanovite baterije, vi koji ćete tek potegnuti. Nije vas veliki broj, to je činjenica, ali ima. Pa gdje si brada? Kažeš, evo i nas da se prijavimo, dva momka, ovaj manji je veća momčina nego ja. Pa to je najveća momčina. Znači, da me dobro čuje, da ne bilo razočaranja dječijeg. Znači, za velikog momčinu Nevena, jedan veliki pozdrav od Čika Miroslava iz studija ORV Radio. Tako je, slušat ja ću, ja šta? Pusti nam nešto pa da i mi uživamo. Ma puno vas pozdravljam sve. Neben. To, gdje su rukice u zraku, a? Još da pustimo Gangu i Reru pa da...

0: Ovo nije više muzika, ovo nije više grebanje, ovo je zvučno rasturanje.
1: Jo tako?
0: U kakav trio se vozi, a malo ručkić, malo ovo ono, iskoristiti nedjelju i samo za sebe. Pozdrav za kuma, pozdrav za crvenu i pozdrav za jednog bratinu MC Jasi.
2: To znači da vredi.
0: Jaki ste, to ono kada imaš jednog u džepu, pa onda iz rukava izvučeš tri asa. Pardon, dva asa i jednu kraljicu. Šta je to? To je... Treba dodati još neku kraljicu, pa onda izvučeš. E, a nova pila gori ili gori, ja? Ma ja skromnost je za sirotinu. Drago je meni čuti da ovako ljudi imaju i love.

0: Zove se još ime više.
1: Pa može ljudi, aj za... A, cici, što se ljuti? Znaš šta te... Na ljutinu kažem, nemoj repetirane obrve. Može, bude i Grš Rio. Apsolutno. Nije u Riju, jest u Vinkovcima. Hvala lijepo ljudi. Pozdrav od Brčaka, ako može Katarina Grujić, može biti. Nešto od Jay, Jale i Bube. Da, da, evo čuje Kej upravo

ide oćemo Bassin Rave ili nešto drugo, a? Može. Grša Rio također. O, sad trendinzi pucaju. Ma kak, trendinzi država okolo. Nema potrebe nabij na ORV radio i nedeljom te rastura sve u zvuk. Te stari hitovi, te novi val. Te ova je ona varijanta radiofonično, energično ili pak emotivno. Izmik samo za svačiju dušu po nešto. Ja samo uzvratim na ove pozdrave koji su pristigli sa obale, sjajni ljudi. Znači i za vas nešto. I onda nestajem. Jer je tolika interakcija da ja definitivno moram malo da se poučem, popijem kao zapalim dvije cigarete. I onda ću opet u mašinu. Može? U vatru radija, jel da? Kume, crvena, jasi. To, tri odra...

0: može omiljena bivša bici i to. Grulička je zatražena još nešto malo ranije, ispoštujem i to, stvar se zove reci. Kaži magičnu riječ i ozdravit će duša moja, to, to. Pozdrav od Petra, gdje si Perice? Rice P. Obećao sam ja nešto će za posavce biti, u svakom slučaju samo malo strpljenja, ne mogu baš mrviti, jel, ono u 10 minuta, 10 pjesama. Mogu ako pustim samo refren strofa, ali ne. Daj, pusti makar 2-3 minute. E, zaljubljene koji su mi se prijavili u paru, kazali su voljeli bi čuti malo i da zagrebe pod uši, pa neka ide nova. Brutalan duet. Adi Šoši i Saša Matić, stvar se zove Daljine, pa ću ja dodati, provući nešto od Tanje, možda malo ubrzati, remiksirati, ali je balada u pitanju, sješće, vidite kako će sjesti. Vibe domaći, Balkan trending i nešto malo starije stvari. To je taj timing koji pogađa ravno u srce, a krivi kičmu, niko se ne žali. Ko kad zagrbiš nju, njega i ne štediš, e tako se volite. Niki, please, obećaj da ćeš nas kasnije ispoštovati, roštiljice tek sprema. Pošteno, hoću samo dojavite kad bude najžešće, odnosno kad se izrežira sve to što pripremate. Nestajem, idem srklet, završiti još jednu, zapaliti cigaretu i onda se vraćam u mašinu i idemo drobiti dalje. 063-422-126, Viber, ORV, broj.
1: Opet ostaće to.
0: Ovo su glasovi za...
1: Od sumraka do svitanja.
0: Naopačke obući isto rolku.

nestane. Ne, ovo su glasovi koji razbijaju. O, te polupa i svaka čast ovim ljudima, nema priče. Ti različite pjevačke generacije, tako uklopljeno, tako sašili da je to nestano. Nego, e pa da, vanredna situacija, bilo na cesti ili u nekoj drugoj prilici, zahtijeva i vanredno obraćanje moje moderacijske. Pozdrav za moj trio. Uskoro, ako Bog da, četverac. Da, da. Valja nam to propratiti. Da. Relacija je iz Beča s krajnjom odredišnom H.

0: pod kontrolom.
1: I bolje od toga, jel da?
0: Gdje si, daj viši. E, samo neki debeli John. E, Hugo Boss razbija.
1: Razvaljuje.
0: E, a posebna pozdravčina za Žižu našu. Šta je ispao prvi zub?
1: Ja, e,
0: ne mogu sad ovako. Kako ćemo, tu treba dati neku paru, jel, zbog toga? Aj kad se vidimo. Na koliko jako ćemo naviti uz sretan vam put i da se prijavite kad stignete da je sve proteklo u najboljem redu.

Tako je. E, najbolje je proglasiti vlastiti bankrot. Oni nogometaši što imaju, ne znam, milijone, pa odjednom palo sve preko noći, otišlo od Milerave i od...

ko macolom kad grune, a? Ne prašta. Izmrvi sve. Najskuplje, na najjače. Ja slušate ORV. Mora tako ili nikako.

ruka razvojiti. Tako ljudi, dalje. Priz, Badrovi, a pa Urim, bit će, obećao sam ja to. To ću izmiksati, to je već na listi, samo čeka svoj tajming. Nema sekirancije, znači samo da ste vi plandenzija i doći na red, doći će. Jesse Stanči, pa pozdrav od ekipe koja je u pečenjeri, slušate. A, jel okrećete? Svaka čast. E, ima i s druge strane, ovako su me iz prirode pozdravili ljudi, negdje su na vikendici i kažu, e, tu smo, roštilj jeste, e, ja vas pitam, jeste vi to nasjekli na gangarera, a? Deblje, masnije komade, ma to. I onda izreširaš i kuće bolje biti. Dobro? Neka dobra, svaka mora biti dobra, svaka pjesma sa playliste ORBA je dobar hit. Okej. Okay. Daj da podebljamo ove ljubavne, zaljubljene golupčiće. Znači još jednom sretan rođendan od Dragane za svog momka Gavrila. Evo, ja sam nije malo prije pustio Šaka Polumentu i ono tebi za rođendan. Pa ćemo vidjeti šta će dalje biti. Dotaknem. Pojašnjenje. Kako? Aha, mitar dotaknem. Nisam imao ili imao pojma. Naš, rodić, tvorić. To nema, napravit ćemo, je li tako? Dobro. Omiljena bivša, i to sam obećao, hoćemo li na starije se najviše orijentirati, da? Pa to spismo za uvijek i za sve generacije i nacije. Pustit ću ja nešto, kad vam izvučem iz kafanske večeri par, pa kad raz... Au! Dodaj dalje. Energija i sinergija, akcija i interakcija. 063 422 12.

To je taj. Zaveslajemo hitove. Ništa. Šledrat ćemo, ne sekiraj. Samo u zvuku. Vi pažljivo na cesti. Obijesna vožnja dodatno se kažnjava. I dobro je da je tako.

0: Još malo na odredištu. Hvala ti lijepo, Miroslave.
1: Smanjio si nam, jel da, ili ubrzao dionicu. E, to je to. Znaš kako ja uvijek kažem, i meni je zadovoljstvo i onda kad si u dobrom društvu, jednostavno ljudi, vrijeme leti, proleti. To je misija. To. E, poseban pozdrav za kumu Bilju, Sanja Zlaja Darija. Šti to, pa sveti su to pozdravi. Nije kuma ili kum, gumb. O ti je to. Pozdrav za dida Vička, pozdravi za baku Ninu.
0: Može.
1: Pozdrav najljepšem Radio Glas. Hvala lijepo. Može li mačka do mene? Micu, može.
0: Biće.
1: Pustit ću onaj original od Džeja. Ma da, original je uvijek isto. Ostaje to što jeste. Veliki pozdrav za vas, super ste. Možda li za Borisa Glišića pjesma Kad bi bio ranjen. A? Njegova Bilja bi mu krvi dala. Naćemo nešto, ne montirat ćemo i to. Pozdrav iz prepune prikolice. Natovarili robe, jel? Milioni kamioni. Ajde, dodat ćemo i to. Samo sigurno vozite, nemoj da vas ponese zvuk, ne daj Bože, dogodi se nešto neželjeno. Ja ću brinuti za zvučnu sigurnost, a vi na onu, na drumu. Saša otišao, vratio se, pa tako je to. Bude godišnji odmor i prođe. Pa ja se vratu zbilju. Može li nešto od Baje, NPR crveni telefon? Može, NPR ima smisla. Evo je, zapjevati na glas, prvi put danas ju puštamo. Neki refren jači od bilo kojeg opterećenja i brige.

0: mi dragog, može li on bez tebe? E?
1: To je to. Slušaj sad milione avione.
0: Mrtvo se umorno od puta.
1: Ništa, sad spavanas, pa ujutro valja na arbajt.

Da, da malo isfejkamo, jel da, da se malo uvrnemo s ove one strane, malo za story plasiramo. Mislim, u vaše ime, Berovićka omiljena bivša, Macho Man Prijović, pa ćemo opet, idemo povratak narodnjacima, folkericama ili još preciznije rečeno u... Jedno jedino kafansko veče, ajde provučemo dvije. Vi ste tražili, Fijakera prvo tražili, Brčko može, ide to, pa ćemo još nešto dodati, onda opet vratiti audio rezoluciju kroz folk koji slijedi, dobro pjesmo. E, ovo mi moram, parafrazirat ću. Dijete, mamo i tatu u autu pita, on ili Čiko koji priča na radiju, ništa nas ne razumije, on priča sam sa sobom. Zlato, nemoj dozvoliti da ko Čiko u radio kutici priča sam sa sobom u životu i smije se sam sebi u ogledalo. Šta će?

0: preko Boga još družbi kroz kafansko večer, što na snimanju za TV emisiju, što uživo na terenu, kao što je bilo nedavno u centru Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Perišić nešto. Evo ga, Perišić nešto spremno.
1: Sehra Bajraktarević.
0: Također bude.
1: Može.
0: Dalje prenosim. Ako može, pozdrav za dva najveća giganta, kažete, za Aminu i za Armina od Dž.
1: Šta Dž znači? Znaju
0: giganti. To je najbitnije u cijeloj priči. Ćao, može li stariji čovjek? Ma može, bit će i to. Jedno crveno. Pozdrav dok se vozimo, a da ne naletimo na crveno.
1: Ok. Kako mislite, ono semaforsku?
0: Jel radi semafori nedjeljom?
1: Radi, radi.
0: Miroslavu pozdrav, kralj. Kraljevska od Šabana. Bit će, odmah mi pada

kaže. Ovo su hit folk ugrizi. Dobro, i vi ste reagirali na način Miroslave, ukoliko nastaviš tako, bit će i... Znaš kako ja to zovem? Na kraju lambade, italijanski rigoleto. Sam polakci ljude, razvodnite snagu.

Pa vi ste glavna priča, nema tu. Ajde, otkri malo pjesme. Pa bitno je da i prenesemo pokoj u vašu eter. A zbilja je toga bilo danas. Pošto je letjelo je kroz program i vaša zračni prostor gdje me slušate. Može, ekipo. Šta, oslobodila se, jel? Može li nešto za našu konačnu, kažete, slobodnu drugaricu Lejlu? Riješila se, Devaja. Ajde da prodiše malo u životu punim plućima. Nisam zaboravio Adegega, ja. Može i Katarina, dodaćemo nešto. Pa onda dalje pozdrava, može li Gianni Familija? Nešto, sve što mogu u stvari u još ovih 15 minuta. Što ne, nadoknat ćemo utorak na večer ako Bog. Rodi

0: žita.
1: Malo novijega i onda zakucamo se sa dvije one prave pravcete krvi iz najžedne folkerice, odjavimo i fajrontiramo, da ne kažem patosiramo. Definitivno je bilo na Juriš. Pozdrav Šantića od Ilvane, od Arine, od Lemane, od Nermina i Enide. Za sve, najbolji ste u eteru na Balkanu, hvala lijepo. Poseban pozdrav, ba da, Nerko, zakažeš, citiram te, moju malenu Lemanu, ono specijalno. A jasno, brate, anđeoski.

šta nismo radili, jel da, veslali smo hitove, bilo je pozdrava s mora, sa kopna, šlajdrali smo, bilo je dobroga ritma. I na taj način miješali smo žanrove, ali 80-90% bile su dobre folkerice, jer takav je dan rezerviran na ORV-u. Hvala vam lijepo, ja sad ovaj lagani, fini, ljetni večernji povjetarac spustio se na naselja, na gradove. Bilo je puno prostora za vaše poruke posvete, bilo ih je i više od toga, ja sam se trudio ispoštovati onoliko koliko mi tajming dozvoljava. Nikad ne može biti idealno, ali mislim da smo dobili prođu ili prolaznu ocjenu. Hvala tebi, evo vi ste napisali, najveći sam na Balkanu. Dobro, nećemo pretjerivati, ali meni je bilo drago da ste bili sa mnom od terase, plaže, dvorišta, automobila, radnog mjesta, plandenzije ili jednostavno u nekom svom svijetu. Hvala ljudi, ostanite uz ove frekvencije ili ovaj stream. Pitam vas na kraju da imate pravo na još jedan poziv ili na još jedan život. Koga biste ili šta biste poželjeli? Ukoliko ljubav zakasni, takvo nešto kasniti ne može. Zgrabite taj trenutak. Pozdrav od Miroslava.